busia anopai mame ma wakwaba emre adwuma die so na mensra wo se fa waso fem me ebra yesua ade afa ye ankasa ankasa ya ho ban bo ensem ehu esan se ye run weekend monti anopai me ne wo ehwe eniema bia ebe boa ye na ya bo ejapade ene nkrofo a wo matwa ye ho ahia ehu ban ade ba ko a ebe boa onipa bia na watimi abo ejapade ana se wo mo matwa no ho ahia ehu ban ene se abre bia obema nani ene na so ene ne hwene akọ eniema a etwa no ho ahia eniema a etwa ye ho ahia ewo fie ho no ebi ana mene wo ka ho asem yi ye wo socket bebre ewo fie bia mo me pawche wo me busao ene die mo se wo charge wo phone no na wo wi a aya wudum socket no ana se aya wo yi phone no e fi charger no mo na wo gya ho saa ko ade we ya de a nipa bebre edi ho fo ewo fie mo kai se ohun ban bonsem ehu yenti e wo se socket bia abra ye nyusu no ye bo modern se ye drum no ye hu ejaframa bia se enemmo empempi ye charge phone ni wie ana ye so bibi si su wie na ye pia kwa abonten a ye jesi so misre efine ko se wutie me a bo modern se abra socket no wo nyusu no bo modern se ewo off bo modern se ade biara wo nyusu no sa time no wo be switch no off se wo ye ne sa ebe boa me ankasa ankasa me so me ho bible ade a ewo ye environment num efie ho a ye jigye si so se ye ja gas ye si so ye ja socket ye si so ye saw air condition ye num no ye ja ho pie ye misrel sa enema we mu nyina ye enema emwa ya ho bible ewo fidue num enti misre enema ben na ye a wo so si so a uja ho pie ko enema ben po ena se enyinam ahoden no anase enkanea no esisu aya na esisi so na enkanea no nso dwuma aya na yejesi so wo ho ban bo ye ka ahoban bo a se ye bo nipa ene ejapade ho ban ye bo wo mo a wo ben ye ewo environment no omo ho ban enu nti ena no pe ye wra efie ho ye wra ho ye wra bedroom ho se ansa na wo be pie ene no mesre se bo modian hwese de niema ene ya so se si so na empo ba bia no a wo charge phone no wo yi phone no free mo no charger no udum no ana se wo jesi so misrel o ho bible ho hia ejapade ye bre ena ya pesika ene ade aye niema enti mesre se se wo ti mene a bo modern se wo be ma aho bible aye bo e wo fidue no ehu ehia o kai se safety ana se aho bible wo hoe no enye ma nipa baako eye ma wo eye ma me na eye ma nipa ye wo fie ho nyina meda se sani amakan wo befa no asopem na watie na wadi so na se eye ne saa ebe bo aye nyina